0: ojiji o deyin leyin re iponju o deyin leyin re idamu o deyin leyin mi re iforu emi airije arimo arina arilo gbese o deyin leyin mi re o ayo wole wa gbega wole wa agbara jesu o te ko fa be oyin dagbere jamo rele ojo ti lo
1: ose yi yo pe wa loruko oluwa iku ojiji o deyin leyin wa airije arimu o deyin leyin wa o tun di lojo mejo temi ati yin o tun jo ma pade lori eto yin eto wa orin igba ni oruko temi o yi pada o oyin lola